mă duc care pregaru cu soți dizi nică lip sync eu sunt Davi. Davi placele win, se merge Champions League. Nu fă pacă nou zic, tu a pensa cu patiu e liv. A bine ce mă papi a mi, tu da șentu frachii în mi. E memoria toate să-și marcă și că vida fi.